0: Chuaiying, jing la ge chi ka ku sui mu zhong.
1: Ale, sui mu zhong.
0: Chuaiying, zhe ma sa. Tuan da de ting zhe si de, ke si zhuo ran da jing xie san nan ne tuan yong tong zhong. Nie di ta ga si a zha wang la xie bi. A zha wang la ge ting zhe si ge sui seng bu le.
1: Ke qing ma shi, jing qian na ko zui te bi yin chu.
0: Wang shi, ta na mi ji ge rem lu we te bi shi da ming jiang shi ge ga le su, di da si da.
2: 徐珊珊?
0: 我是, 很多谜底, 这人, 得还说死的话。
1: 阿里, 要这啊?
0: 哦, 对, 哦, 这还有, 这个马萨啊。
1: 给请马萨, 带来个车有。
0: 用了。

0: Sí. Amla. Amla, kira karna ga pheba.
1: Jang do de ji de da. Ja sing be gan la chue je me yeb che. De ga chi yu.
0: 你们追得鱼。来个中马是呗。阿姆拉，我这里年岁大。来个天了，
1: 你追着他们耍。他们耍，能打没？让个其他的对打，对对，来个看你追哪下。

0: Karchi yu. Nian chi du?
1: Me. Nian chi ma dian da. Dang a ta de. Nian chi dai la xi bi xi ge.
0: Kari yi na?
1: Chi lam ke ge ne feng du le ma bi deng gui me sui xin ge le. Rang xue da ta de nian chi ga ne ka de ding guo de a. Ya me ne xiao hong jun ge zha man zhe xie guo zhe. Yamena dunjida tule gebe dinjeje. Yamena pere gemnege tingdu lu xie se atire. Laman bete da kebjida. Dile nga sokcha jikten de degi. Dide na gado.
0: Yonga. Jima ne ra ninchi da dume na. Tanda ma oje. Yu xa na gexi.
1: Yonga. Kanda ninchi de ma de kes me do.
0: 听我年轻人点笔呢，我那娘特别是不晓得。俺们冯拉，你也讨厌那呢？年轻人点不贪过的事。
1: 是的，错开瞧你了，先生。你就叫谁呀？切多着。一年他的年轻人点笔呢，没上面嘛必定给。茄子。
0: 天个人吹干了，米三连三讲定个事，
1: 大姨那人吹那呢，天大妹那天大三姐，养个去看你们都。有事，大弟来你爸介绍。
0: 做不对的，他还小，妈他来这亲戚是吧？真不讲是解释的。
2: Где мало? Мордо?

0: Lu chong ki sung ma chen ba ge ba sem kam ki ngo cha tu che liu ngap ju nga sum lu ri la de ne jing ki chen ba da tap zui che ba
1: le le
2: so
1: da de ge je de ne chi bi yin na wo le de je ka che du ri
2: yi ne ge de do ge ke zu pi ge de da
3: ye
2: Jengi jige, langgai gigura ga de xia.
4: Sopusora dene xe na sopu kamstu.
5: Yangmei na gendagi par tong chimzi pie jene. Chagri yang sa gyu ne pa li tup che na.
6: Che de che de.
2: Geda, rangai wune pa ge tup duwe.
1: Di, nye le de ke musu.
6: 给到我的这些的两个就怕忙着多你呢今年没给跑忙啊兄弟给到这个马戏的年轻过听人啊对他的喜牛们你可听这些看了要是我把会吃不起我去让手上去了你哪的是你 你
2: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你

ཁྱི Kisi rikwi tu yubi yina riju yugi nyinga chepe gabla Chema nyi tu rikwi yi shio nyi ki tosar Pyo guiba le chok shun tu pyukyu zawa ni yu maji Dadi karre sibi yina riju yugi nyurze hajan ka yungu yuza Mi riju yugi nguyo liya pyo tu maji Tui zung su simpa nimje ngamda kyun chi yu maji Dinja chungbe ji kaba gyabda chawa so pye je je Jeyu ni zui tuto tu kungshu chi uji Nye li siang da chongde si shun da Digui da chongle li nye san shu chok uji la 铁嘎人就听过前不打压那车给女子心突然前半年上修修年上修的日本被推罪的三年大概能行至于女子界三不修的过程人就女子把打年心定于月不一呢起来给别车都年干应接起度不及日日子的被尊给长下不被推给四细个女子之地第二路不人心起我的都是有前不有的苍美给起定这些三不年过不的无知前不推呢脱散去厕所定价归给自己的脚记不定之